questo è Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo. Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

0: je moje mjesto ove.
1: Glavno da gre.
0: A molaj malo.
1: E, da je punazad.
0: Pomalo, pomalo. A da je još dvije godine mladic. A ja sam.
1: A čapa dvi.
0: A ljubite, majke.
1: Aj, Gorane.